0: Toti Maxi. Glasba, ki jo poznaš. Dobra volja, ki jo potrebuješ. In družba, ki ostane s tabo čez cel dan. Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
1: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
1: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
2: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
1: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
0: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
3: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
0: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
3: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
0: Pridite lačni in dobre volje.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: City Maxi. 1. septembra obrni na Maxi in ostani, ker prihaja tvoj najljubši radio za zabavo, sprostitev in dobro glasbo. Radio Maxi.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
4: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
0: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400. Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radijska mreža Toti radio.
8: Toti radio. Toti

0: Beauty Maxi. Tvoja glasba, tvoja zabava, tvoj Radio Maxi. Začenjamo 1. septembra. Radio Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: A je pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: City Maxi.
1: Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avto škafar.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Radijska mreža. Toti radio.
15: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
16: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
15: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
16: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
19: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Vedno na štajerski avtocesti promet je oviran proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič. Karkoli opazite na svoji poti, smo tukaj na nič 8 nič 10 5.
21: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
22: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
21: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
20: Jasno jutro imamo in 16 stopinj v Mariboru, 16 v tem trenutku tudi na Ptuju. Danes bo ostalo sončno, temperature bodo šle nekje do 29 stopinj, jutri celo do 30, večinoma bo jasno, bi pa lahko popoldan vmes tudi malo deževalo. Je minuta čez osmo. Dobro jutro, lep vikend, lepo nedeljo na Totem radiju. Saša vam delam družbo, za začetek seveda s stotimi poletnimi hiti. Če je v planu slučajno kakšen piknik, vas čakajo tudi na Mariborski tržnici, pa v mestnem parku ne pozabiti še zadnji pravi poletni vikend v Art Campu. Čez čisto vse to gremo danes skupaj zjutraj in dopoldan, ampak najprej še enkrat lepo dobro jutro s stotimi hudimi hiti.

0: 15 minut že za 8. Dobro jutro.
1: Gospare, pincle, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: In vabljeni, če planirate še zadnji tisti pravi poletni piknik, če iščete sveže domače sestavine, vse to vas čaka na Mariborski tržnici, danes že od 7. pa do 12. dopoldan. In seveda je včeraj k Frasu in Medvarju že nekaj prinesla tudi vodja Mariborskih tržnic, Nataša Matijevič.
4: Tri vrste grozdja sem prinesla, ja, rdeče, belo in pa tisto na veliko. Na tržnici ga najdete še kakšno sorto zraven. Ja. Tudi jurko najdete, tisto dišečo, črno in res grozdja je danes na tržnici ogromno, tako da če boste delali kakšne sokove ali pa če jih boste samo zobali ali pa karkoli naredili iz njih, ga je ogromno. Ja. Lubenic je ogromno, predvsem te domače štajerske dupleške lubenice boste našli. Ne pozabite na tržnico v Radvanju, tudi tam jo boste našli.
5: Ok, ja, kak je s tem, kak je z ostalimi tržnicami?
4: Vse tržnice delujejo nemoteno, dobro, tudi zdaj so ostale tržnice dobro založene, tudi Kidričev trg, tudi Tezna, predvsem Pobrežje, ne pozabiti, Pobreška tržnica je zelo dobro založena, Taborska tržnica, v petek, soboto je na Taborski tržnici tudi mesar, v Radvanju je mesar, tako da na katerokoli tržnico boste šli, boste našli verjetno to, kar boste iskali.
0: In danes očitno res ne bo problema, tako da res vabljeni danes do 12, več pa v sobotnem podcastu Fras in Medvar šova, ki ga že lahko poslušate v naši audio špajzi na totiradio.si.
6: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Vzreja nesnic Tibalt iz Babenec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
12: Previdno na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet v delovni zapori med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani, drugih posebnosti pa vsaj za enkrat ni. Če vi karkoli opazite na svoji poti, smo tukaj na 08-10-55. In še aktualne temperature, 17 stopin v Mariboru, 17 v Zavrču in 17 tudi v Zbigovcih. Danes bo šlo do 29, jasno bo, sončno in podobno tudi še jutri, pretežno jasno vreme pri največ 30 stopinjah in vmes tudi kakšna popoldanska ploha. 38 minut je na uri, dobro jutro še enkrat s totimi hudimi hiti.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Same najboljše. Odvedno.

0: In lepo nedeljo na Totem radiju. 30. august je danes na nek način zadnji tisti pravi vikend v tem poletju in če še delate načrte, dajmo izkoristiti zaključek poletnega dogajanja v mestnem parku. Še danes torej Art Camp s pestrim dogajanjem za vaše najmlajše. Čez dobro uro ob 10. se bo vse skupaj začela, kaj vse pripravljajo danes pa producentka Lana Goršič.
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalnice in raziskovalnice, ter na gibalnice s športnim junakom. Ustvarjali pa bomo strašilo iz volne, kolažiran portret in pa mobile. Ob 18. uri nas čaka predstava za otroke z naslovom Krog v kvadratnem mestu v izvedbi Globus Hystericus iz Ljubljane in pa poletnega lutkovnega pristana v sodelovanju z lutkovnim gledališčem Maribor. Vabljeni.
0: Odlično, vabljeni torej tudi danes o 10. dalje Art Camp v mestnem parku.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: City Maxi. Od 1. septembra ponovno s tabo. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
1: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
1: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
2: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
1: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
5: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbira barvo.
7: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: minuto čez deveto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar bo po včerajšnjem hudem padcu na dirki po Španiji potreboval operacijo. Slovenski kolesarski zvezdnik si je zlomil levo ključnico in sedmovratno vretence, utrpel pa je tudi pretres možganov. Iz njegove ekipe sporočajo, da je zlom vretenca stabilen in da Pogačar nima nevroloških posledic, operacijo ključnice pa bodo zaradi pretresa možganov iz previdnosti nekoliko odložili. Pogačar je včeraj padel 32 km pred ciljem 8. etape Vuelte. Na zasedenem zahodnem bregu se nadaljuje nasilje izraelskih naseljencev. Več deset jih je včeraj napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra in oviralo dostavo osnovnih potrebščin. V bližnji vasi pa so napadli tudi ameriško novinarsko ekipo televizije NBC in palestinko, s katero so pripravljali intervju. Nasilje so obsodili tudi najvidnejši izraelski predstavniki. V Italiji pa odmeva odločitev javne televizije, da z vodenja ene najbolj gledanih politično-informativnih oddaj umakne znanega novinarja Zigfrida Ranuccia. Razlogov niso pojasnili, opozicija in njegov odvetnik pa govorita o pritisku na neodvisnost javne televizije, saj je bila oddaja pogosto kritična do vlade Giorgia Meloni. Ranuccijev dom je bil lani tudi tarča bombnega napada, sprva so sumili, da bi lahko šlo za maščevanje mafije zaradi njegovega novinarskega dela, je pa preiskava pozneje pokazala, da je napad organiziral njegov prijatelj.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi karkoli opazite, pa smo tu na nič 8, nič 10, 5.
5: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
6: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Jasno je zunaj in okoli 19 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in tudi jutri nas čaka večinoma jasno vreme. Popoldan so sicer napovedane občasne temperature, padavine se opravičujem. Temperature, kot smo rekli, pa nekje do 30 stopinj jutri. To se zgodi v nedeljo. 4 minute so čez deveto. Še enkrat vam, Saša, želim dobro jutro in vam delam družbo s stotimi poletnimi hiti. Kenny Loggins bo z nami, The Kid Laroi, Pitbull, Christina Aguilera in tu je tudi že Miley Cyrus. Lep vikend.

0: Lepo nedeljo, še zadnjo v tem avgustu, mimo grede. Pikniki, izlet čisto vse danes pride v poštev, potem pa se zvečer kmalu po sedmi upam, da slišimo tudi vživo iz Lendave na Totem radiju.
1: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, enka Maribor. Živo na Totem radiju iz Lendave, že od sedmih zvečer naprej.
2: Prenosi tekem enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 5 minut še do pol desetih. Lepo nedeljo vam želim in če slučajno za koga danes ne gre čisto vse tako, kot bi si želeli, brez skrbi, ker niti slučajno niste sami.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si mrš po 100.000 letih obud z okne.
1: Ko se mi pa to zgodi?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Joj, kak je vroče. V mojem staru novtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakoj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se reko uklodiš?
6: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa idenje skar direkt v Lotmerk po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Lep vikend vam želim, tudi na cestah v tem trenutku ni radarjev, ni zastojev. Če se to spremeni, pa prosim, klic na 080-10-55. Lepo jasno vreme ostaja zunaj, 21 stopinj v Mariboru, 21 tudi v Dravcih. Danes bo ostalo sončno, temperature bodo šle nekje do 29 stopinj, jutri še kakšna stopinja več, večinoma bo jasno, morda pa nekaj dežja popoldan.
12: Tvoje mesto,

0: 17 minut še do 10. Saša, vam želim lepo nedeljo, ki jo že od jutra uživamo s totimi hudimi hiti, po 12. pa prihajajo tudi tisti najbolj legendarni, ki jih je za nas pripravil profesor Križanič. Dobar dan, profesor, in prosim, kaj nas čaka danes po 12.
1: Pozdravljeni. V tej zadnji avgustovski nedelji bomo med drugim slišali največji hit za sedbe Poison, se spomnili legendarnega Roya Orbisona in Dionne Warwick. Za začetek pa nekaj o skladbi, katere besedilo je bilo predmet razprave v ameriškem senatu.
0: Zanimivo, vse to in še več od 12 do 15 nedeljsko popovdne s profesorjem Križaničem. Ne zamudite.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: još nehala cmokat.
1: Jutjes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.

0: www.slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Ja.
5: Ne.
1: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
8: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: In je minuta čez 10.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po uničujočih poplavah na območju Nepala in Tibeta je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 750, več kot 3000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Vodni val in blato, ki sta po navedbah prič spominjala na cunami, sta v sredo izbrisala celotna naselja. Trupla domnevnih žrtev poplav zdaj odkrivajo celo v rekah v sosednji Indiji. Katastrofa naj bi bila povezana s podorom ledenika. Nepal in Združeni narodi pa opozarjajo, da zaradi globalnega segrevanja podobni dogodki v Himalaji predstavljajo vse večjo nevarnost. Streljanje na rave zabavi je pretreslo sicer mirno Švico. V streljanju na severu države je bila zgodaj zjutraj ubita ena oseba, še 5 ljudi je bilo ranjenih, nekateri huje. Streli so po poročanju švicarskih medijev odjeknili pred 3 uro zjutraj na območju hipodroma, kjer je potekala zabava. Policija je sprožila obsežno akcijo in storilca oziroma storilce še išče. Kaj je privedlo do streljanja in koliko ljudi je sodelovalo v napadu, pa za zdaj še ni znano. NASA pa v vesolje pošilja teleskop, ki naj bi odprl povsem nov pogled na vesolje. Teleskop Nancy Grace Roman ima enako veliko glavno zrcalo kot legendarni Hubble, vendar kar 100-krat širše vidno polje. Nebo bo zato lahko pregledoval do 1000-krat hitreje in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bodo z njim raziskovali skrivnostno temno energijo in razvoj galaksij, pa tudi iskali nove planete zunaj našega osončja. Izstrelitev z Floride je predvidena danes ob 13.26 po našem času.
7: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
11: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
12: Zastojev prihaja na štajerski avtocesti, slaba 2 km in 7 minut zamude trenutno pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Gneča je še med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane, zaradi varnosti tam občasno tudi zapirajo predor Golo rebro, tako da previdno, strpno in če opazite še kakšno posebnost na svoji poti. Nič 8, nič 10, 5.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Še aktualne temperature, 23 stopinj v Mariboru, Spodnjem Dupleku in tudi pri Sveti Ani. Danes bo šlo do 29, jasno bo sončno in podobno tudi jutri, pretežno jasno vreme, torej pri največ 30 stopinjah, morda pa popoldan tudi nekaj dežja. So čez 10, lepo dopoldne in lep vikend na Totem radiju. Jutri bo še zadnji dan počitnic, tako da dajmo jih izkoristi danes do samega konca in tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor je jutri še zadnji dan, ko se bo dogajalo na polno. Vabljeni in več o tem tudi čez nekaj minut.

0: Tudi Žan Serčič med totimi hudimi hiti, ko se pa reže počasi pomikamo proti zadnjemu dnevu počitnic. Še zadnja priložnost, da ga vi oziroma vaši najmlajši preživijo zvezo prijateljev mladine Maribor, in sicer jutri, kaj pripravljajo pa Sara Irman Kolar.
1: Čisto zadnji počitniški dan bomo preživeli v duhu zadnjega potepanja po mestu. To potepanje bo prav posebno, saj se bomo v skupinah po 5 oseb podali na raziskovanje našega Maribora. Med 9 in 14 uro bomo torej odkrivali zaklade Maribora oziroma njegove skrivnosti. Priporočamo športna oblačila in obutev, pokrivalo in bidon z vodo, pa seveda ogromno dobre volje, da preživimo pa res čisto zadnji počitniški dan še skupaj. Vabljeni z nami.
0: Odlično. Vse informacije in prijave torej za jutri pa kot vedno na njihovi spletni strani, in sicer zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Ko se želiš nasmejati, odklopiti ali samo uživati v dobri glasbi, prižgi Radio Maxi. Po novem še bolj tvoj, od 1. septembra. Radio Maxi.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pokaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Resilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, slabe 3 km kolone oziroma 11 minut zamude. Potem med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, kjer predor Golo rebro zaradi varnosti prav tako občasno zapirajo, pa pred Šentiljem proti Avstriji nekaj zamude trenutno kaže, da okoli 10 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, pa smo tu na nič 8 nič 10.55. Jasno je zunaj in okoli 24 stopinj na našem koncu. Do 29 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in tudi za jutri je napoved zelo podobna. Pretežno jasno vreme in nekje do 30 stopinj. Je pa res, da bo popoldan morda malo deževala.
0: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: One Republic za lepo nedeljsko dopoldne, zvečer pa uživo iz Lendave samo na Totem Radiu.
1: To nedeljo zvečer, 15 minut čez 20, nogometaši Maribora gostujejo v Lendavi pri Nafti. Po vrnitvi v prvo ligo domačini igrajo odlično, Maribor pa je še vedno nepremagan v tej sezoni. Verjamemo, da bo tako tudi ostalo, a naloga bo vse prej kot lahka. Nafta Lendava, Enka Maribor. Živo na Totem Radiu iz Lendave, že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Za dobro glasbo in še boljšo voljo. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi. Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
4: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
3: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Pina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
4: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
3: Pridite lačni in dobre volje. Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
12: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
13: In je ura točno 11.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tadej Pogačar se je po hudem pacu na Velti prvič oglasil iz bolnišnice. Na Instagramu je objavil fotografijo zaščitno opornico okoli vratu, ob tem pa z gesto pokazal, da kljub poškodbam ostaja borben. Pogačar je v sobotnem pacu utrpel pretres možganov ter si zlomil ključnico in sedmovratno vretence. Čaka ga operacija, nesreča pa je končala tudi njegov boj za zmago na dirki po Španiji. V jedrski elektrarni Zaporožje postajajo razmere vse bolj zaskrbljujoče. Že več kot teden dni je elektrarna brez zunanjega električnega napajanja in je odvisna od zasilnih dizelskih generatorjev. Goriva zanje pa je po navedbah Mednarodne agencije za atomsko energijo le še za približno 10 dni. Čeprav vseh 6 reaktorjev miruje, še vedno potrebujejo elektriko, predvsem za hlajenje. Agencija zato poskuša doseči lokalno premirje, da bi lahko popravili poškodovane daljnovode. Elektrarna je od leta 2022 pod ruskim nadzorom in leži v bližini frontne črte. Roger Federer pa je tudi uradno med nesmrtnimi imeni svetovnega tenisa. Švicarskega zvezdnika so na slovesnosti v ameriškem Newportu sprejeli v mednarodni teniški hram slavnih kot člana generacije 2026. Federerja, ki je v karieri osvojil 20 turnirjev za Grand Slam, so med govorom večkrat premagala čustva. Posebej ganjen je bil ob zahvali ženi Mirki in družini, ki ga je spremljala skozi kariero. 45-letni Švicar je šele drugi predstavnik svoje države v hramu slavnih po Martini Hink.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Na štajerski avtocesti zastoji so pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Dobre 4 km oziroma 19 minut je to zamude, potem gneča tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Tam predor Golo rebro tudi občasno zapirajo zaradi varnosti, pa pred Čentiljem proti Avstriji trenutno kilometr zastoja, kar je okoli 2 minuti zamude. Previdno in varno na vaši poti, če opazite še karkoli drugega, pa nič 8, nič 10, 5.
1: Italko, kimarika. Italko, kimarika.
18: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
13: Jasno je zunaj in 25 stopinj v Mariboru, enako tudi v Univerzah. Danes bo ostalo sončno, temperature bodo šle vse do 30 stopinj, jutri potem še kakšna stopinja več, večinoma bo ostalo jasno, morda pa nekaj ploh proti popoldnevu. Čez 11. Saša sem tu, želim lepo nedeljo in vas tudi danes vabim v Maribox. Odiseja, konec Hrastove ulice, novi Spider-Man, pa celo velika premiera naše nove slovenske uspešnice Gaj in svet 3. Ampak najprej, to ti hudi hiti.

0: Oi danes. Oi danes. Oi danes, ko pojdem v Maribox.
1: Posebna nedelja bo danes v Mariboxu, prihaja namreč premiera nove slovenske uspešnice Gaj in svet 3 in tam bo tudi celotna filmska zasedba, ekipa in to že ob 17. Samo še nekaj sedežev je prostih, tako da si čim prej rezervirajte svojega na kinobox.si. Drugače pa tudi druge največje letošnje filmske uspešnice, novi Spider-Man, recimo Nov dan, vas čaka že ob 16.50, znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice z Anne Hathaway, celo že ob 13.40 uri, Odiseja ob 17.10, pa seveda za naše najmlajše, glede na to, da je nedelja, danes Minjoni in pošasti, Ostržek, Sveti grač 5, Tačke na patrulji Dino, film Vajana, vse to na sporedu danes že od 13.00 dalje. Se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Grym fraz?
1: Tine to slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
5: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
3: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Autoškafar.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.

strpno na naših cestah. Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, 4 km oziroma 19 minut zamude. Zastoj se nadaljuje tudi od Slovenskih Konjic do Dramelj proti Ljubljani, predor Golo rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Potem med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru nekaj gneče, tudi tam predor občasno zaprt, kolona pa dolga trenutno 2 km, kar pomeni 8 minut zamude. Do 5 minut se boste zamudili tudi pred Šentiljem proti Avstriji, to pa je za enkrat tudi to. Če vi opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55. In še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, 26 v Makolah in 26 tudi v Markovcih. Danes bo šlo nekje do 29-30, jasno bo, sončno in podobno potem tudi večinoma jutri. Napovedano je pretežno jasno vreme pri največ 31 stopinjah, bo pa morda nekaj dežja popoldan.

0: Ko dopoldne na Totem radiju, Saša, vam delam družbo s stotimi poletnimi hiti in ko smo že pri poletju.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si mrš po 100,000 letih obud z okna.
1: Ko se mi pa to zgodi?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Beauty Maxi.
1: Jo, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
0: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
0: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
2: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
3: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
3: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
3: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
5: Aj pravi?
0: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
0: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža, to ti radi.

0: In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

Rockset na Totem Axiju ste, Jasna Kolarič vam delam družbo v nedeljskem popoldnevu. Če ste pri nedeljskem kosilu, vam želim dober tek. Kaj pa še z drugega zdraven paše k kosilu nedeljskemu in pa seveda tudi popoldnevu? Ja, seveda, lepe želje in čestitke na Totem Axiju. Že čez nekaj trenutkov prihaja v našo družbo, zato vsi slavljenci, že zdaj vam želimo res iskrene čestitke in uživajte danes v družbi svojih najdražjih. Ja, zdaj pa Tabuji in pa Shakira s Carlom Santano.

0: obvestila.
1: Iz komunale Radgona uporabnika javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odvzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka. Zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči spraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinske potrebe, ter se vzdržijo zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Ljubitelji dobre glasbe in sproščenega poletnega druženja, vabljeni na glasbeno doživetje pod krošnjami. Danes bo v Beltinskem parku zazvenela glasba, ki bo poskrbela za prijetne popoldne, polno znanih melodij. Od 16. ure dalje bodo za vas nastopili Divji muzikanti in Pepel in kri. Pridite in se prepustite melodijam v čudovitem ambijentu pod krošnjami. Za prijetno druženje bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. In še najboljše, vstopnine ni. Glasba vas čaka, vi prinesite dobro voljo. Glasbeno doživetje pod krošnjami danes od 16. ure dalje v Beltinskem parku. Zdreja Nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo v ponudbi so plave, susex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja Nesnic Tibalt iz Ljutomera.

Ne glede na leta, za dobro glasbo nisi nikoli prestar ali premlad. Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.

0: Boris Gardiner, I want to wake up with you. Nekaj romantike tudi v nedeljskem popoldnevu, če ste prikosilo, vam želim dober tek. No, naj vas pospomnim, da v torek spet prihaja Radio Maxi nazaj, kot je bil včasih. Z odlično dobro glasbo, veliko bo tudi slovenskih melodij, nekaj hrvaških predvsem pa tuje tudi. No in da ne boste sami ob samih najljubših, pa bo vas za dobro voljo skrbeli Jasna in pa Nataša. Torej, Maxi se vrača v torek, že od 7. ure naprej prisluhnite nam. No, že čez nekaj trenutkov pa prisluhnite tudi lepim željam in čestitkam našim in vašim najdražjim.
1: Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi, ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.

0: Oti Maxi.
1: Nova energija, znana glasba, veliko dobre volje za zabavo in sprostitev. Radio Maxi se 1. septembra vrača še boljši. Radio Maxi.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Resilna.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio. Toti Maxi.
10: Toti Radio.
11: Čestitke na Totem Maxiju.
12: V nedeljskem popodnevu v vaši družbi Jasna Kolarič in lepe želje in čestitke našim in vašim najdražjim. Med najdražjimi praznujeta okrogli jubilej, 50. rojstni dan, dragi brat Miro Cimerman in njegova žena Metka Cimerman iz Gibine. Med najdražjimi praznujeta okrogli jubilej, 50. rojstni dan, dragi brat Miro Cimerman in njegova žena Metka Cimerman iz Gibine. Dragi Miro in Metka, o prihodu Abrahama v vajno družbo se pričenja najboljše obdobje. Poskrbel bo, da bosta ostala mlada po srcu. Želim vama čim več dni, ko se nimata zakaj sekirati. Čim več spontanih odločitev in čim manj kompliciranja. Uživajte v svoje 50-ki, saj so leta le številke. Predvsem pa nasmehov na obrazu. Čim več druženja in veselih praznovanj. Na zdravje in vse najboljše vama želi sestra Božena z družino. Čestitki se pridružuje nečakinja Simona z Davidom.

50. rojstni dan, prihod Abrahama, praznujeta dragi brat Miro Cimerman in njegova žena Metka Cimerman iz Gibine. 50. rojstni dan, prihod Abrahama, praznujeta dragi brat Miro Cimerman in njegova žena Metka Cimerman iz Gibine. 50 let je res čudovit mejnik. Pol stoletja spominov, doživeti, iskrenih prijateljstev, smeha in nepozabnih trenutkov. Naj bo naslednjih 50 še lepših, še bolj sproščenih in polnih zdravja, sreče ter ljudi, ki jih imata rada. Predvsem pa si želimo, da ostaneta prav takšna, kot sta. Najboljša. Še na veliko skupnih druženj si želi sestra Nevenka z družino.

0: Toti hiti za poletno osvežitev. Toti Maxi.
1: Lepih želja in čestitk še ni konec. Malce si oddahnite, spite kakšen kozarček rujnega, se bo veselite s svojimi najdražjimi in uživajte v nedeljskem popoldnevu. Po 13. se pa spet slišimo.

0: Toti Maxi.
1: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
0: No, te pa je že skrajni čas, da greš pa se celjutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
0: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tako da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skor direkt v Lotberg po renoja.
2: Pa se celjutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezni. Zanski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne, ne, ne, ne.
6: Ži, ži, ži, ži.
8: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža.
10: Plovilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
15: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.

0: druži sa zabaví, uzemi si čas za sprostitou. Rádio Maxi od 1. septembra. Rádio Maxi.
1: Joe Cocker nas je povabil v novo uro našega nedeljskega druženja na Totem Axiju. Ste jasna, sem z vami. V nadaljevanju pa spet lepe želje in čestitke našim in vašim najdražjim. Ostanite z nami, najprej pa Bruno Mars.

0: City Maxi. Ponovno s tebo, radio ki te spremlja povsod. Radio Maxi, od 1. septembra dalje. Radio Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+. Za samo 24.490 evrov. In CS 75+. Za 27.990 evrov. Velik SUV. Veliko udobja. Veliko opreme. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, event in
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli na Totem Axiju ste in v torek se pričenja nova zgodba tudi na našem Radio Maxi. Kaj več seveda bomo izvedeli tudi jutri, torej vse skupaj se pričenja v torek ob sedmih, Radio Maxi se vrača. No, v tistem zanimivem torkovem dopolnevu pa se v šolske klopi vračajo tudi osnovnošolci in pa tudi dijaki. Kako bo vse skupaj potekalo in kaj jim želi ravnatelj gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Franc Čuš, pa prisluhnimo v nadaljevanju.
1: V bistvu za dijake prvega letnika, torej novince v srednji šole, se bo prvi šolski dan začel že v ponedeljek popoldne, ko smo jih povabili ob 17. uri skupaj s starši v športno dvorano Šic, kjer se bodo najprej seznanili, spoznali z novo šolo, katero bodo obiskovali naslednja 4 leta. Spoznali se bodo z svojimi razredniki, šli po šoli, naši dijaki višjih letnikov jih bodo sprejeli in potem tudi predstavili. Potem pa seveda v torek zjutraj ob 7.50 po urniku, kot je običajno, se začne novo šolsko leto. Seveda najprej druženje z razrednikom, pa da se dijaki, nekateri mogoče tudi celotne počitnice niso srečali, da se ponovno srečajo, da si kaj pogovorijo, kako so potekale počitnice, kaj so doživeli med počitnicami. In potem seveda kasneje ta uvod v novo šolsko leto, da te formalnosti, kar se tiče, ne vem, letnega delovnega načrta, raznih šolskih pravilnikov, da nekako malo ponovijo informacije in potem normalno štartamo v novo šolsko leto. Zdaj vemo, da je več kot 80% dijakov naše šole dnevnih vozačev, kar pomeni, da v Ljutomer prihajajo z javnim prevozom, avtobusom ali z vlakom. Nekaj izmed teh informacij je objavljenih tudi na naši spletni strani, drugače pa dijake nagovarjam, da preverijo vozne rede pri ponudnikih prevozov, javnih prevozov, s katerimi se vozijo v šolo, da vozni red drži, tako kot je bil pretekla leta. Seveda naša želja je, da pridejo dijaki v šolo veseli, zdravi, polni energije, želje po pridobivanju novega znanja, a pri tem pa seveda ne pozabijo na lastno varnost, namreč ponovno se vključujejo v javni promet in tukaj je še kako zelo pomembno, da smo varni in zanesljivi na naši poti v šolo.
2: Mrak prevesi vse večer, v sebi čutim hud nemir, vleče noč me danes nje, kjer je glasna muzika.

0: Obvestila.
1: Iz komunale Radgona, uporabnika javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za najnujne namene. Zaradi povečanih odvzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka. Zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestila za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma moteno oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Ljubitelji dobre glasbe in sproščenega poletnega druženja, vabljeni na glasbeno doživetje pod krošnjami. Danes bo v Beltinskem parku zazvenila glasba, ki bo poskrbela za prijetne popoldne, polno znanih melodij. Ob 16. oziroma od 16. ure dalje bodo za vas nastopili divji muzikanti in Pepel in Kri. Pridite in se prepustite melodijam v čudovitem ambientu pod krošnjami. Za prijetno druženje bo poskrbljeno tudi s hrano in pijačo. In še najboljše, stopnine ni. Glasba vas čaka. Vi prinesite dobro voljo. Glasbeno doživetje pod krošnjami danes od 16. ure dalje v Beltinskem parku. Vzreja nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. In novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-1401, torej 02-582-1401 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.

Ja, takole, dragi moji, jasno se da za danes poslavljam. Fajn se imejte še naprej, uživajte med samimi najljubšimi hiti. No, mi se pa slišimo že jutri ob 9:00 z Natašo, da preverimo, kaj se dogaja novega v naših krajih. No, v torek pa, saj veste, ob 7:00 spet Radio Maxi se vrača. Vse tja do 5:00 popovdne med samimi res lepimi slovenskimi, hrvaškimi in tudi tujimi najboljšimi hiti. Ja, uživajte še naprej in čau.

0: Maxi.
1: Nekaj se spreminja, nekaj dobrega prihaja. 1. septembra spoznaj novi Radio Maxi. Tvoj radio za zabavo in sprostitev. Radio Maxi.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov, brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
7: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
8: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
12: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
11: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
12: Tako pa še te čakamo, hitro v Terme Banovce.
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.
10: Toti radio, toti hudi hiti.
14: Toti radio. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: razredu pravim.
1: Profesor Križanič, katedar je vaš.
2: Every Rose Has Its Thorn je nedvomno največja uspešnica ameriške zasedbe Poison. Pevec Brad Michaels jo je napisal po precej burnem telefonskem pogovoru s takratnim dekletom. Še isto noč je vzel akustično kitaro in začel pisati skladbo. Založba sprva ni bila prepričana, ali je počasna akustična balada prava izbira za skupino, ki slovela po bolj divjem rokovskem stilu. Izkazalo se ravno nasprotno. Every Rose Has Its Thorn je konec leta 1988 prišla na vrh ameriške lestvice in tam ostala 3 tedne.

0: Beauty Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: razredu pravim.
1: Profesor Križanič, katedar je vaš.
2: Words je ena najbolj značilnih evropskih pop uspešnic začetka 80-ih. F.R. David s pravim imenom Eli Robert Fitusi je imel za seboj že dolgo glasbeno pot, igral je v različnih skupinah, nekaj časa pa je sodeloval tudi z grškim glasbenikom Vangelisom. Svetovni uspeh je vendarle prišel šele s skladbo Words. Prepoznaven zaščitni znak F.R. Davida so poleg visokega glasu postala tudi njegova bela sončna očala, ki jih je nosil praktično ob vsakem nastopu. Skladba Words je bila prodana v več milijonih izvodih in ostaja daleč največja uspešnica njegove karijere.

0: City Maxi. Ko potrebuješ dobro glasbo, malo zabave in čas zase, tu je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
1: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
1: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
2: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
1: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Ja, na nek način lahko rečemo, je poletja konec.
2: Ja.
1: Ampak, viš to je, lahko tudi debata zjutraj, ko spijete sodelavci in sodelavkami kakšno kavico. Katera obveznost je tista, ki ti da vedeti, da je dopusta, počitnic, poletja nepreklicno konec? Veš, ker še vedno obstaja upanje, pa lepo vreme, pa še imaš neke načrte, ampak je pa verjetno ena stvar, ko veš, tak, poletje 2026 je šlo. Katera je pri vama?
2: Ja, jaz mislim, imam napovedano to stvar, zato ker smo se za vikend pogovarjali, kakih so pi copati premali, kakih rabim nove trenirke. In to je pred vrtcem, se pravi, ki se bo začel 1. septembra za pijo, če ena taka stvar, ki napoveduje, da bo
1: konec.
2: Adio poletje, gremo
1: adio
2: spet stare tudi, obveznosti.
1: Tudi vprašanje, če še bo za jadranje ostalo, ne, Eger? Ema?
3: Ja, za mene je mogoče avtobusna kartica. Ker si jo moram dopolniti.
1: To pomeni konec poletja. Ja. Za mene pa vedno, ko bo kliče Drejč, pa reče, kaj za, sedaj veš, da čuj, soboto beremo.
2: Trgatve.
1: In ko so trgatve, veš, da je poletja konec, da bo spet, ko boš na vse zgodaj prišel v Gorice tja, da bo, veš, tisto malo bo že pikalo, ni več tiste temperature na vse zgodaj zjutraj, ampak bogato obložena miza.
2: O, to pa je.
1: Že takoj. Ti
2: to
1: veš,
2: pa je, jaz lahko to potrdim iz prve roke.
1: Jegro, ker je bil na prvi trgatvi v življenju, tam sem ga peljal, so mu sproti pohali šnice.
2: Res. Priš, sad, pridi z mano. Frišn je bil, dva sem dobil, vsake roke sem imel enega, kak sem jedel. Hvala lepa, da reče enkrat za to.
1: Ja. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Le kako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan!
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa
1: ne? Ne, to ni, to ne vela.

0: šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radijska mreža Toti radio.
14: Tvoje mesto.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Zdaj pa je torej čas napočil, da vam predstavim najboljšo poletno balado vseh časov v bistvu.
2: No, da vidimo.
1: Balada, ki je pustila pečat v marsikaterem srcu in ga verjamem tudi bo zdaj, v kakem novem morda, tudi v tvojem, Anja, ker nisi še slišala te skladbe. Zdaj, glede na to, da so včeraj poslušala skladbo o Tanji Pajnkiher, o najini sodelavki, jaz mislim, da je edino prav, da danes zavrtimo tudi eno skladbo o najinemu dragemu sodelavcu in šefu Markotu Frasu. Ja, nisi vedla, ne?
2: Nisem vedla.
1: Ne, nisi vedla, ne? In zdaj veš in zdaj bo slišala prvič. Naslov skladbe je Naš Marko Fras.
2: Ne? Izvirno.
1: Avtor skladbe je Luka Veler, izvrsten glasbenik, kralj glasbeni v bistvu in človek, ki lahko v momentu 20 naredi pesem tako, ko jo eni delajo, ne vem, po leto, dve, tri.
2: Bravo, pohvalno.
1: No, evo, tako da, če ste vsi skupaj pripravljeni, samo za najinega prijatelja, Markota Frasa, in za vse, ki ga pogrešate tako kot mi tukaj na Totem Radiu.
2: Res je.
1: Luka Veler in Naš Marko Fras.

0: Fras
1: in Medvar sva z vami vsak dan ob 12.
0: In v soboto ob 7.
1: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
0: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Ко спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стою з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
9: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
8: Zakaj pa? Ko imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
9: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
8: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
10: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
11: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Ja, ja, ja, ja.
16: Ne, ne, ne, ne.
17: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
14: Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
19: Obišite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Zdravilec izpod Kozjaka, Tine, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Kak je, Robert?
2: V redu.
1: Ja, glej, ko Maribor zmaga nedeljo zvečer, je ponedeljkovo jutro drugačno, ne?
3: Tako, tako. Pa še recimo Bayern je
1: dovoljiko. Ne, kaj, včeraj mi je osemkrat.
3: Ne, tenko Manchesterju, ne, niti pik ni dobro.
1: Jezus, ja, kak je to bilo slabo. To pa, če je bila definicija slabega, je ta se približala perfekciji, ne, v soboto.
3: Viš, kako je čun delo?
1: Ja, samo res.
3: Ja, no.
1: Ja, ne. Jo, ti ne.
3: Ja, vredo.
2: Ne,
3: gremo k zanimivosti. Taka malo bolj petkova je, čeprav je ponedelek. Kviki, oziroma šubidubi v avtu, sproži približno taki val adrenalina,

0: kód skok s padalom. Tak da neviem, zakaj bi šel skakat dol, ne?
1: Tak lahko v auto skačeš, ne?
2: Tak da ja, oziroma naj to obrnem, kolikrat si že skočil s padalom, Jäger. Pa ti Ema.
3: Ema!
4: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
1: Ja?
3: Le kako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dejan.
3: Ja?
1: Ja, no, kaj pa
3: ne? Ne, to ni, to ne velja.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Tvoj najljubši Radio Maxi se vrača. Ponovno s tabo, 1. septembra. Radio Maxi. Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
5: V soboto, 5. septembra, vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
4: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina. Pina genial, hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
5: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
4: Pridite lačni in dobre volje.
6: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnom salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: A je pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Uznáš, Aňa, Wombate? Vieš, ako je taký... To je nejaký... mačka. Malý pes. Ako nejaký rakún. Nejaký tisty, ne? OK, to je jediná žival na svetu, Aňa.
2: Aha.
1: Katere iztrebki so v obliki popolne kocke.
2: Res?
1: Nulo popolno kocko on iztrebi ven.
2: Ha?
1: Ne? To je zato, ker seveda ni zastojn, ne? Ampak zato,
2: si mislim, da ni zastojn.
1: Ja, ampak zato, da lahko z lahkoto označuje svoje ozemlje, namreč kocke te, ki jih on iztrebi, se ne skotalijo dol skal in hlodov.
2: Ampak ostanejo.
1: Ampak ostanejo.
2: Sem išla pogledat, res so kocke. Oj, oj.
1: Ja samo upam, da ne peče, ne, ko dela to te kocke ven.
3: Au. Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Toti Maxi.
6: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
7: Vinarium Lendava praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
6: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
7: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
8: Milena generacijo moja, da smo serani
7: in vstop mineni.
6: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
9: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
10: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
9: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju.
11: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
12: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
16: Plani za vikend?
17: Nekje med.
16: Gremo tja. Olej, kravice.
17: In.
16: Lačna.
17: Nekje med.
16: A smo že tam.
17: In.
16: Kaj pa, če zavijem tukaj?
18: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
19: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
20: Radijska mreža Toti Radio.
21: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
22: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
23: Terme Banovci. Hashtag Pustite se razvajati.
24: Toti radio?

0: tednu,
1: v totem tednu,
0: v totem tednu, na totem radiju.
2: Nostalgični smo danes, ker praznujemo in se spominjamo revije Bravo, torej ki danes praznuje 70. rojstni dan, še vedno izhaja in pa je še vedno isto diši in še vedno, če ne greš takoj v trafiku, je očitno razprodana, ker jaz je danes nisem več dobil.
3: Ja, popularna, kot kaže, še vedno.
2: Neverjetno. In nostalgijo sva zbudila tudi pri naši poslušalki Nasti, ki je zdaj na telefonu. Nastja, lep pozdrav, da slišimo malo, kak se vi spominjate svojih mladih let z revijo Bravo.
4: Jaz sem vam morala poklicati, ker poslušam zdaj skupajno debato o Bravo. Moram povedati, da jaz sem še starejša generacija, verjetno tam nekje vajnih staršev in imam še zdaj doma poster od Abe v naravni velikosti.
2: No, bravo.
4: S tem, da smo Bravo kupovali v Avstriji, pa naročali v Nemčiji, pa če smo imeli srečo, smo dobili tudi doma. Tak, da je bilo že iz tistih časov popularno to. S tem, da so bili Aba, pa Vajsiti Roversi pred tem, pa Smoki so bili, mogoče bi še koga našla, no. Ja, Aba pa je še vedno shranjen na varnem mestu v naravni velikosti. Res, res nostalgičen ta razgovor vajn, zdaj ja. Se res pomna na tiste čase
2: na
4: srednji šoli, začetku srednje šole celo. Dobro, lep dan še naprej,
2: hvala.
4: Živajta, no.
2: Prosim. Enako, hvala ja, lepa, Nastja.
4: Hvala, ja,
2: lepo zdrav, evo ga.
3: Ja, moraš biti kar navdušen, da greš v Avstrijo ali si celo Bravo naročiš iz Nemčije, ne?
2: Ja, in predstavljaj si, da, no, in takrat je še bila cena v šilingih pa v markah, lepo gori, veš, tudi to. In predstavljaj si, ne, da tako kot Nastja lahko danes rečeš, in tega definitivno nima vsak, da imaš doma celo skupino Aba v naravni velikosti.
3: Pa verjetno, kdaj pa kdaj kako besedo ali dve z njimi rečeš, ne?
2: Definitivno. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16. in 20. Fajn je, bojte z nami tudi.

0: To on čak, kaj djela s totim žicam?
1: Možeš da zvezat s njoto.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Zapomni si datum, 1. september. Takrat se začne nova zgodba Radija Maxi. Več zabave, več sprostitve, več razlogov, da vklopiš radio. Radio Maxi.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Avtoškafar.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
8: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
8: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Tvoj vlastov.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In danes bomo dobili odgovor na to. In sicer, to je res eno od ključnih vprašanj, globokih, življenjskih.
2: Okay.
1: To so odgovori na to vprašanje, znajo tudi volitve dobiti. Ne? In podobno. Tak da, ja.
2: Temeljna vprašanja.
1: Temeljna, eno iz temeljnih. In sicer... Kaj ima Pohorc vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada Pobrežanarka?
2: No, okay.
1: Glej, to se ljudje sprašujejo. In na srečo, glej, ne sem ga Pohorca in eno mlado Pobrežanarko v totem studiju. Torej, kdo bo začel?
3: Jega, taj ti.
2: No, jaz. Ni problema, vedno?
1: Vedno. Ampak da je vedno. No, ne ono, kaj se tu pa tam pojavi, pa skine.
2: Vedno. Grimpi na svinski masti.
1: Okay.
2: Dajo moč, ko so cvirki.
1: O cvirki.
2: Absolutno vedno kak mesni izdelek, pač mora biti. Ne?
1: Ja, reči. Dobro. Ja.
2: Pa,
1: suhomesnati. Ali...
2: Suhomesnati, ja. Po šreke reže.
1: Tako, ja. Ja.
2: In pa, če te je čelorno, kaj žgečega, ne? Če te je hudo v lampih, ne?
1: Kaj če ti je?
2: Čelorno.
1: Čelorno?
2: Ja, ja.
1: Okay.
2: A imaš pa nekaj žgečega. Je boljše.
1: Res?
2: Ja, seveda.
1: To je vedno, torej.
2: To mora biti.
1: Mleko, ne?
2: Tudi, ja, včasih ga sicer ni,
1: ker ga nekdo pozabi kupiti, običajno
2: ti, ne? Ja, tako, ja. Recimo, ja, ampak pustimo podrobnosti, da nemo zanetli kakšen družinski spor nadaljavo. Si ga tudi na pultu zvečer pozabim, to ni dobro nikoli. Ampak ja, to tako
1: se zgodi.
2: Ja,
1: ok, dobro. In mlada Pobrežanarka.
3: Ok, vedno korenček.
1: Jaz sem nekako bi lahko živel brez tega, ja, obvezno.
3: Humus, namaz. Oj, to je ful dobro.
1: Ja, sej, jačno robe.
2: Humus, ja.
3: Ja, in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker ja živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkoni. Res, ja. Paradižnik vsi imamo.
1: Res?
3: Ja, ja.
1: Ste balkonski vrtičke.
3: Ja.
2: Samo skrba v bloku.
3: Bravo. Redko kdo ima mogoče rdečo papriko.
1: Pa ješ paradižnik?
3: Malo ga imamo preveč.
1: Jaz se rekel, kaj moraš imeti, oziroma kaj
3: jaz
1: imaš?
3: Jaz se jem, ja, ker ga je toliko in se mora pojesti.
1: Ok. Korenček, humus in paradižnik. Ja bom rekel, kar je ena diskrepanca, ne?
2: Ja, ja, malo smo sirali.
1: Popima se znamo, ma. Kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasanega, ker imam doma prlečko.
2: Ja.
1: Veš, kaj ti hočem reči, da to je to. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne velja.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si mrš po 100.000 letih obud z okna.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
8: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
8: Več na terme-lendava.si. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. U Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju. Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si 100 let na dopustu, v kroksih, pa bos, pa v morju, pa v pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si mrš po 100,000 letih obud z okna.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12
3: in v soboto ob 7.
2: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
3: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Same najboljše. Od vedno.
19: Toti.

0: tednu, v totem tednu.
1: V totem tednu na Totem Radiju.
2: Komod si danes v totem popoldnevu privoščite kakšno fajn sladico in pa sladoled pri vašem najljubšem sladoledarju. V mislih sem imel banana split pravzaprav. Priznam, da ga imam zelo rad in danes praznuje svoj dan banana split. Nihče točno sicer ne ve, zakaj je ravno današnji dan, ampak ok, boljše, definitivno boljše avgusta, kot da bi bil to kakšen datum v februarju. In med tem, ko je kdo mislil, tako kot jaz, ko sem bil majhen, da je banana split zato, ker izvira iz mesta Splita, temu seveda ni tako. Američani so si ga izmislili pravzaprav mladi slaščičari iz Pensilvanije v začetku 20. stoletja, ki je enostavno naredil novo slaščico, prerezal je po dolgem bananu, vmes dal tri kepice sladoleda, ki naj bi bile ena kepica vaniljevega, en čokolade in pa en jagodnej in potem še povrhu malo kakšni zmleti oreščki ali pa malo čokolade, še smetana in tako naprej. Skratka, naredite si ga tako, oziroma ga pojejte danes pri vašem najljubšem sladoledarju takšnega, kot vam najbolj paše. Danes praznuje svoj dan banana split in priznam, ko sem izvedel, da ni iz Splita, sem bil kar precej razočaran takrat. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami tudi vi.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosite KMN-ka Maribora na Totem Radiju.
1: 15 minut čez 19, to je Andrej, želim lepo nedeljsko, zdaj še popoldne oziroma zgoden večer, ko bo čas pri nas na Totem Radiju absolutno tudi za nogomet in sicer za tekmo Nafta Lendava NK Maribor. Matej Šoba je z nami v živo v Lendavi. Matej, lepo zdrav.
2: Dober dan, lepo zdrav iz vzhodnega dela Slovenije, kjer torej pričakujemo tale obračun, ki ga zdaj več kot eno leto ni bilo, kajti Nafta igrala v prejšnji sezoni v drugi ligi in zagotovo ne samo prekmurski ljubitelji nogometa, ampak tudi mariborski so si želeli, da se Nafta vrne, kajti vseeno gre za eno tako prijetno gostovanje iz preteklosti. Maribor tudi rezultatsko tukaj zelo uspešen in pa, ne bom rekel, tudi tako pravo navijaško nogometno vzdušje, atmosfera, ki pravzaprav vabi na ta dvoboj med Nafto in Mariborom, ki sodi, bom rekel, tudi že med tak bolj tradicionalne, kajti Nafta je bila kar dolgo časa tak resen, stabilen prvoligaš in morda se to vendarle v naslednjih letih ponovi. Sedmi krok prve lige Telemach in Maribor torej izčoč prvo zmago na gostovanjih. Darko Milanič za tale današnji dvoboj nekoliko širši kader ima na voljo, kajti vračajo se po poškodbi ali Regba, Jan Mlakar in pa tudi Behar Feta, ki bodo danes začeli na klopi, podobno kot Niko Osterc, denimo, ki je v zadnji tekmi proti Bravu bil eden tistih, ki je prinesel preobrat in tudi sam pravi, da se po povratku iz posoje pri Iliriji in drugoligaški sezoni v letošnji sezoni počuti še močnejše in še boljše.
3: Za mano je eno leto dobre sezone v drugi ligi. Sigurno se počutim boljšega, zrelejšega ter tudi bolj pogumnega in z veseljem pričakujem nedeljsko tekmo proti Nafti.
2: Tako, torej, fant iz Veržeja, ki je res kazal velik talent, potem pa tako kot mnogi po prehodu iz mladinske v člansko vrsto nekoliko izgubil tisti stik z prvo ekipo in selitev v drugo ligo mu je res koristila in to se vidi tudi v tej sezoni, kajti Darko Milanič, čeprav ima seveda nec viher prednost, mu daje veliko minut, veliko priložnosti že na pripravljalnih tekmah in zagotovo bo Niko Osterc slejko prej tudi začel v prvi postavi, kateri zme tekem. Prva postava, apropo, je danes čisto ista kot proti Bravu. Darko Milanič zaupa preverjenemu nekemu vodilu ali pa misli ekipe, ki zmaguje, se ne menjuje. Ažbej Juku golov, potem pa v obrambi standarden dvojec Miha Blažič, Bradley Bondo, na bokih tudi danes Žan Karničnik in pa Čedo Bumbič, potem pa Viher, Gonsalves in Repas v zvezni vrsti, pred njimi pa Čipamba desno, Cipot levo in Luka Zahovič v centru napada. Toliko zaenkrat iz Lendave, slišimo se ponovno v nadaljevanju, tekma pa se začne 15:08.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Zdaj pa tak, veliko se te dni pogovarjamo v naši ustavi. Se mi zdi, da na zadnje smo se o tem pogovarjali tam v samem začetku 90-ih. Ne, res je, da pač seveda je to temeljni akt naše države, ampak tudi to, jaz pravim tak, glej, tudi če zdaj prvošolčki dobijo, pa dijaki v prvih letnikih, bo vsaj ustava doma, ker koliko gospodinstev pa ima ustavo.
2: To je res.
1: Koliko jih je jo res prebralo. Mislim, nič ni narobe, če imaš ustavo doma, to je menda jasno. Ne? To kot Slovenec je to tvoja pravica in fajn je, da malo polistaš, prebereš, prepoznaš člene.
2: Tako da veš, kaj je
1: vidiš,
2: noter.
1: Vidiš, kje sledijo ustavi, kje delajo po svoje. Sicer ne moš nic spremeniti, ampak vse veš zase. Ne?
2: Ja.
1: Včeraj je celo minister Rončevič predlagal, kaj
2: je
1: Eger?
2: Je, da bi se učitelji do 1. septembra ustavo naučili na pamet. Ne? Da bi jo...
1: Ti znaš ustavo na pamet?
2: Ja, no, bral sem jo že, ne?
1: No, ampak... Ti znaš ustane, ima, ne?
3: Ne.
1: Kaj tebe sprašujem?
3: Mislim.
1: Okej. Okay, to je malo preveč, ne,
2: je,
1: da bi se ta hitro... Ne.
2: Absolutno.
1: Ampak, glej, Jeger, ali bi ti lahko bil učitelj, to moram jaz zdaj preveriti, ker ti si vse skozi, ko smo debatirali, o tem razlagal, kak si ti bral ustavo na faksu, kak si se učil člene, kak ti ful znaš, pa to, tako da...
2: Ne drži, pač prebral vse ustavo.
1: Povej, Ema,
3: je
1: ta govoril o... V tretjem členu Jeger piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do...
2: Do samoodločbe.
1: Bravo!
3: Bravo!
1: Ne da ve.
2: Ja, seveda.
1: Ok, v Sloveniji ima oblast...
2: Ja, ljudstvo.
1: Ja, bravo! Pol pa greva na 14. člen. 14. člen, vemo, je enakost pred zakonom. In pravi, da smo vsi pred zakonom
2: enaki.
1: Pa prav, pa kojega?
2: Kaj?
1: Noro! Ok, pri pravicah otrok, to je 56. člen, malo skačem zdaj, ker praviš, da znaš celo ustavo. Ja. Da vidim, si pripravljen?
2: Ja.
1: Otroci, mladoletniki, oziroma, pardon, otroci uživajo posebno varstvo in skrb človekove pravice in temeljne svoboščine, uživajo otroci v skladu s svojo...
2: Starostjo?
1: Ja, in...
2: Joj.
1: In...
3: Aj.
1: In... Bolj si star, bolj si...
2: Ha, zrelost.
1: Ja, bravo! Pa le ti njega, Ema, ali si navdušena, tako kot
3: jo.
1: Jaz. Ok, mogoče samo še 82. člen,
2: aha,
1: ki govori o poslancih.
2: Tako je, ja.
1: Ok, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na...
2: Na navodila.
1: Na kakršnakoli navodila.
2: Navodila.
1: Bravo, Jeger. Okay, zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca s čem...
2: Ja, z drugimi funkcijami, ne more biti
1: in še dejavnosti.
2: In dejavnostmi.
1: Okay, ja, bravo.
2: Ne more biti karkoli drugo.
1: In še eno, državni zbor potrdi poslanske mandate proti odločitvi državnega zbora v skladu z zakonom, mogoče pritožba na?
2: Samo na ustavno sodišče.
1: Ljubo. Jeger! Jeger, pa jaz ne morem verjeti. Bravo.
3: Res je, bravo.
1: Bravo. Ema.
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger. Pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger.
2: Ja?
1: Le kako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Ja diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Več dobre volje, več sprostitve in tvoja najljubša glasba. Radio Maxi. Ponovno s tabo 1. septembra. Radio Maxi.
3: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
5: Vinarium Lendava praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
3: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
5: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
6: Milena generacijo moja, da smo serani jesem.
5: Ustop mine ni.
3: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
7: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
8: Kako velike?
7: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
9: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
10: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Tvoje mesto.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 19:39 je tam 15 minut čez 20. Pričakujemo začetek tekme med Nafto in Mariborom v Lendavi, kjer je z nami v živo Matej Šoba. Lep pozdrav še enkrat Lendava.
2: Ja, lep dober dan, dobro večer iz Lendave in obe enajsterici Maribora in pa Nafte se ogrevata za začetek tega dvoboja, ki se torej dogaja zdaj po dobrem letu, potem ko je Nafta lani igrala oziroma pretekli sezoni v drugi ligi, se vrača ta prekmursko-štajerski obračun, ki ima veliko tradicije, ki ima vedno polne tribune in ki ima tudi dobro navijaško vzdušje. Ne nazadnje, eno bolj prijetnih gostovanj za mariborske navijače, tudi danes kljub pozni uri v nedeljo jih bo zagotovo kar nekaj sto tudi na lendavskem stadionu. Nafta je dobro štartala v to sezono, bila zelo dobro pozicionirana, no v zadnjih dveh krogih dva poraza in nekoliko so izgubili mest na lestvici, ampak vseeno za novega trenerja Španca González Codera in pa njegove varovance zelo soliden štart v novo sezono in tudi mariborski trener Darko Milenič opozarja, da gre za tekmeca, ki ve, kaj počne na igrišču.
3: Zavedamo se, da je Nafta kljub temu, da je lani igrala v drugi ligi na začetku te sezone, pokazala zelo dobre igre, v katerih so tudi po imenih, po večini kluba boljši nasprotniki, imeli v nekih trenutkih velike težave z njimi, tako da se s te plati pripravljamo maksimalno, kar se tiče teh dnevov do tekme.
2: In tako, popolnoma resno in skoncentrirano Maribor danes, torej v Lendavi, za prvo letošnjo gostujočo zmago, kajti v dosedanjih šestih tekmah tri remiji in pa tri domače zmage, kar pomeni, da manjka morda kakšne dodatne točke tudi na gostovanjih in današnje gostovanje v Lendavi bi bilo morda ustrezno, kajti v preteklosti je Maribor tukaj igral zelo, zelo dobre tekme in rezultatsko bil zelo uspešen. Darko Milenič v primerjavi s tekmo proti Bravo ni menjal enajsterice, torej zaupa istim enajstim v prvi postavi, až Bejuk v golu, potem pa obramba Krničnik, Mbondo, Blažič in pa Bumbič v zvezdni vrsti, Viher, Gonsalves, Žiga Repas in v napadu Čipamba, Cipot ter Luka Zahovič. Novost je ta, da ima nekoliko širšo klop za današnjo tekmo, po dolgotrajni odsotnosti se je vrnil Ali Regba, nazaj na klopi pasta tudi kot rezervista danes Jan Mlakar in pa Behar Petaj, tako da kar nekaj več napadalnih opcij ima Darko Milenič za današnjo tekmo in gostovanje tukaj v Lendavi, v primeru seveda, da rezultat ne bi šel na roko prvim na lestvici. Ja, Maribor je prvi na lestvici in to bom večkrat ponovil skozi to sezono, dokler bo pač trajalo, upamo, da čim dlje, kajti to se je na zadnje zgodilo kar dolgo časa nazaj, zato mi ne zameriti, če večkrat rečem, da je Maribor prvi na lestvici. Nafta seveda ima svojo računico, še posebej pa bo posebna tekma to za Aleksa Pihlerja, fant, ki je taki, bom rekel, ehte Mariborčan, ki je dal v mlajših kategorijah vse selekcije mariborskih pa na vzgor do U19 in potem do članske zasedbe, bil tudi kapetan in definitivno zanj kot igralca Nafte posebna tekma danes proti Mariboru. Toliko za enkrat, kot rečeno 15:08 se začne, slišimo se ponovno takrat.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Kje se nahaja grobnica Kleopatre? Radijski signal iz vesolja. Velikanski geoglifi, vrezani v tla puščave v južnem Peruju. Božidar Wolfand Wolf. Več kot 900 masivnih kamnitih kipov na velikonočnem otoku. Atlantida. Še bi lahko naštevali, to so namreč ena izmed mnogih nerešenih skrivnosti našega časa. In tem skrivnostim se je pridružil tudi mestni vlakec v Mariboru, ki bi se moral še vedno imenovati Jurček, kajti spet ga ne bo.
2: Tako je. Mestni vlakec zaradi rednega servisnega pregleda jutri 25. avgusta ne bo vozil.
1: Spet ima pregled.
2: Tako je.
1: Čudno.
3: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Naj bo dan malo bolj zabaven in življenje malo bolj sproščeno. Radio Maxi. Po novem, tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Pred nekaj trenutki se je v Lendavi začela nogometna tekma med Nafto in NK Mariborom in Matej Šoba je z nami v živo. Pozdravljen še enkrat.
2: Ja, lepo zdrav še enkrat iz Lendave. Nič je, četrta minuta teče, Mariborčani so pričakovano več pri žogi, imeli so dva strela proti golu, obakrat je bil Žan Karničnik, tisti, ki je bil v situaciji za strelja, prvič iz kakih 15 metrov po tleh, nenatančno, nazadnje pa po odbitem kotu iz razdalje, izven 16 metrov je žogo spravil pod oblake, tako da dva strela, dva neuspešna poizkusa Žana Karničnika. Peta minuta se je začela, žoga na polovici Maribora, kjer jo ima Gonsalves, Gonsalves jo drži na levi strani, vrača nazaj v obrambo, kjer je Miha Blažič, Blažič pa svojemu partnerju v obrambi Bradleyju Mbondu, sedaj Mariborčani selijo igro na desno stran, ob stranski črti je tam žogo prevzel Čipamba, Čipamba jo je povlekel na polovico Nafte in seli igro na levo stran, kjer je sedaj že Tio Cipot 20-30 metrov od domačega gola, Cipot v preigravanje, na koncu je obrnil žogo nazaj do Bumbiča, Bumbič pa proti Gonsalvesu, sedaj so Mariborčani potisnili znova domačine na njihovo polovico in kombinirajo na levi strani prek Cipota. Poskus številka 2, Cipot sedaj skozi sredino ni bilo uspešno, toda Bumbič popravlja z dobljeno žogo in Mariborčani ustrajajo v napadalni tretjini prek Karničnika in pa Viherja, potem ko so Naftaši na kratko izbili znova Gonsalves do žoge in sedaj tak mini powerplay Maribora v 6. minuti. Na začetku 6. minute ob rezultatu nič, Mariborčani dobro držijo žogo, zdaj so povezali nekaj, kar kakih 10-20 podaj zapored, brez da bi domači nogometaši se žoge dotaknili, toda brez nekega učinka v smislu bolj konkretne igre v zaključku napada, sedaj Mbondo seli igro na desno proti Čipambi, Čipamba ena na ena proti Poredošu mimo, Čipamba podaja, Zahovič je žogo želel zavrniti s peto, nimo uspelo, izbil je Pirtovšek in to bo out. Dobra igra Maribora na začetku tekme, teče 6. minuta, rezultat pa za enkrat nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.

0: nismo dolgo posili Jennifer Lopez Save Me Tonight, obvezno hitro lendamo nazaj. Povej, Matej.
1: Ja, odličen začetek Maribora je prinesel vodstvo v 7 minuti, strelec Patio Cipot, prekmurec v prekmurju, uspešen podaja Čipambe z desne strani na drugo vratnico, Cipot pa iz 4 metrov ob levi vratnici in Maribor od 7 minute vodi z golom Cipota 1-0.
2: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 20 in 24 nazaj v Lendavo na tekmo med Nafto in Mariborom. Matej Šoba z nami.
2: 11. minuta teče, 1-0 vodi Maribor z golom iz 7. minute, ko je Tio Cipot zabil svoj tretji gol v sezoni. Bila je to krasna akcija, ki je potekala po desni strani, potem pa je Isaac Chipamba lepo žogo vzdignil na drugo vratnico čez branilce in vratarja domačih Rjavška in na drugi vratnici je Tio Cipot po uigrani kombinaciji zabil žogo neoviran ob vratnici za vodstvo Maribora, ki je bilo pravzaprav pika na i dobrega prvega pravega obdobja dobja pritiska Maribora na tej tekmi. Darko Milanič pa pripravlja že prvo menjavo, kot kaže, ima eden izmed nogometašev težave s poškodbo, kot kaže, Gonsalves ne more nadaljevati in prva menjava na tekmi se bo zgodila že ob naslednji prekinitvi, tam okoli 12-13 minute. Slaba novica, kajti Gonsalves je nekako prihajal v ritem tekem, v tekmovalni ritem, potem ko ni bil najbolje pripravljen, no zdaj pa se mu je, kot kaže, nakopičilo in taka poškodba brez mislim, da učinka nasprotnika bolj neke mehanske narave in zdaj bo potrebna takoj menjava po vodstvu, torej Gonsalves iz igre, v igro pa bo vstopil Žan Jevšenak, ki seveda je v tej sezoni že veliko krat zamenjal prav Portugalca oziroma francoskega Portugalca in na ta način to ne bo nek šok za ekipo, kajti Viher in Repas znata igrati, tudi ko je seveda Jevšenak skupaj z njima v zvezdni vrsti. Sedaj akcija po desni strani, znova je Chipamba pri žogi, Mariborčani bodo žogo poslali čez rob igrišča, da se bo lahko napravila tale zamenjava. Maribor torej v 12. minuti z golom Tija Cipota, njegovim tretjim v tej sezoni, vodi z 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: ljubavi. Toti Maxi.
1: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko ukladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 21:32 je ponovno v Lendavo.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
2: Tako da slišen, ko je streljal na današnji tekmi in 2-0 za Maribor z golom Žana Karničnika, torej v 19. minuti, v tretje gre Rado, dvakrat je zgrešil, tretjič pa tu polno. Ponovno v vlogi asistenta, tako kot pri prvem golu je bil tudi zdaj Izak Čipamba, ki je podal z desne strani tokrat povratno žogo po tleh, Karničnik pa iz 14 metrov ob bližnji vratnici mimo nemočnega domačega vratarja Rjavška in Maribor torej od 18:19 minute vodi z 2-0.
1: Prenosi teke NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Še vedno živo spremljamo tekmo med Nafto in pa Mariborom, Matej Šoba.
2: Rezultat še vedno 0-2, Maribor vodi z goloma Cipota in Karničnika iz 7. in 19. minute in je znova v napadu prek Bumbiča na levi strani. Bumbič poda v kazenski prostor, žoga čisto na drugo stran do dvakratnega asistenta danes Čipambe. Čipamba zdaj poizkuša z solo akcijo po desni, z svojo hitrostjo je iztržil kot številka 2 za Maribor. 26. minuta in treba priznati, da prva ekipa na lestvici igra res suvereno in užitek je gledati tako razigra in uigrani Maribor, kot je v današnjem nedeljskem večeru, kajti Nafta prihaja na polovico Maribora samo na vsakih nekaj 5-6 minut, sicer pa se vse odvija na polovici domačih in Mariborčani izvajajo drugi kot na tekmi, Karničnik z desne strani podaja na prvo vratnico, tam je podaljšal, je še enak to, da žoge ni prišel Viher in žoga je končala izven kazenskega prostora, kjer jo je znova ujel Čipamba. Čipamba in Luka Zahovič v kombinaciji, žoga je znova v posesti Maribora, po izgubljeni žogi, relativno hitro se znova menja posest, dovolj agresivni so Mariborčani in ne samo, da jih je lepo gledati, ko imajo žogo, tudi ko so brez žoge, so izjemno agresivni in se res dobro postavljajo v obrambi in pravzaprav brez prekrškov prihajajo znova do posesti, kar jim seveda omogoča, da lahko utrujejo nasprotnika. 27. minuta se izteka, žoga je pri mariborskem bratarju Jugu, ki je zdaj malce zadržal žogo, jo stopil na njo, potem pa poslal dolgo podajo naprej proti Cipotu, ki je dobil skok, tudi njegova podaljšana žoga je končala pri domači obrambi in zdaj bodo lahko Lendavčani začeli znova. Lendavčani, ki še niso zaenkrat ogrozili Ažbeta Juga na tej tekmi, kot rečeno, zelo redko prihajajo na polovico Maribora, pa še takrat jih Mariborčani dobro zaustavljajo z agresivnim pokrivanjem. Sedaj poizkušajo iz obrambe, Pirtošek pa znova vrača žogo nazaj do vratarja Rjavška, ki je podal na kratko mlademu Laurenčiču. Na levi strani Dragoner, sedaj v obrambi, pa Poredoš, spremlja ga ves čas tudi Karničnik, žoga mora znova v lendovsko obrambo, kajti Mariborčani izvajajo visok pritisk, sedaj je Luka Zahovič pritisnil na domačega vratarja, ta je riskantno podajal, tudi izšlo se na koncu, Pirtovšek izbija proti Jaša Ragiču, tam pa ob njem pritisk Blažiča, ki je rezultiral s prekrškom in prosti strel za Lendavčane, ki bodo lahko sedaj malce bolj zadihali. 29. minuta, torej zaenkrat res suveren prvi polčas, Maribor vodi 2-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Naftan Maribor igrata v Lendavi, Matej izvoli.
2: Dobrih 10 minut je do konca rednega dela, v prvem polčasu Maribor vodi 2-0 in je v napadu prek Cipota, ki pa je zgubil žogo, to da si jo znova pridobil tam na 30 metrih Mariborčani, sedaj na levi strani Repas spodajo proti Zahoviču, Zahovič in Viher kombinirata na robu kazenskega prostora, povratna podaja nazaj proti Repasu, potem pa kar ničnik, zadel je samo blok in žoga je končala znova na polovici Maribora po izbijanju Lendavčanov, 2-0 z goloma Cipota po podaji Čipambe in Krničnika po podaji Čipambe. Čipamba se je torej izkazal z dvema asistencama. Krničnik pa je dosegel, mislim, da svoj prvenec v dresu Maribora, zagotovo v tej sezoni, pa tudi takrat, ko je nekaj malega igral, ga ni zabil, tako da mislim, če ni bil kakšen pokalni obračun s kakim niže ligašem, potem je to njegov prvi gol v dresu Maribora v karieri, kar je zagotovo posebna zadeva tudi za Žana Krničnika, ki je izkoristil povratno podajo po tleh. Obakrat je Čipamba prodrl po desni strani to, kar najbolje počne. Obakrat pa sta njegovi natančni podaji unovčila svoj igralca. Čipamba je tudi sam imel krasno priložnost, da bi se opisal med strelce in povišal na 3-0, toda po krasnem protinapadu in tekoči kombinaciji s prve je na koncu žoga odskočila Čipambi tik preden je udaril po njej in na koncu, namesto da bi zadel okvir gola, je zletela žoga kar precej čez domači gol. Zorica sedaj na robu sredine, tam je prekršek storil Jevšenak, ki bo dobil opozorilo strani sodnika, zato morajo Lendavčani še enkrat izvesti tale prosti strel. Zaenkrat zelo malo prekrškov, izjemno fair tekma in prvo opozorilo, ampak ne, še karton za Žana Jevšenaka, ki je s hrbta spotaknil domačega napadalca Zorico. Ostaja torej pri 2-0 za Maribor, do konca prvega polčasa pa še dobrih 8 minut.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: Tako in da slišimo zdaj še, kakšen bo konec prvega polčasa. Izvoli, Matej.
2: Maribor vodi 2-0 in bo dobil tale prvi polčas, kajti teče že 45 minuta oziroma zadnja minuta rednega dela. V prvem polčasu Mariborčani so dominirali tale prvi polčas in zabili dva gola po lepih kombinacijah, imeli možnosti tudi za tretjega, ampak se ni šlo, ampak absolutno dominantna predstava v tem prvem polčasu. Nafta tako po domače ni imela za burek v prvem polčasu. Edina stvar, ki malo kazi celotno sliko tega prvega polčasa, je dejstvo, da je moral Darko Milanič opraviti dve menjavi zaradi poškodb. Najprej je iz igre zelo zgodaj zaradi poškodbe odšel Gonsalves, namesto njega je vstopil Žan Jevšenak, zdaj pa ob koncu prvega polčasa zaradi težav z ramenom iz igre še Čedo Bumbič, namesto njega je vstopil Omar Rekik, sedaj igra Karničnik na levem boku, Rekik pa na desnem. Poizkus Karničnika sedaj, da bi podal v globino proti Čipambi, se ni išel, tako da dve menjavi zaradi dveh poškodb. Upajmo, da bosta tako Gonsalves kot Bumbič čim prej nazaj, še posebej Bumbič je domala nepogrešljiv na levem bočnem položaju, kajti pravega rezervnega levega bočnega ni, seveda Karničnik lahko mi že igra na tem položaju, ampak potem manjka na desni strani nekdo, ki bi zapolnil njegovo mesto. Danes je to za silo oziroma bo to za silo storil Omar Rekik, ki je vstopil torej ob poškodbi Bumbiča. Še zadnje sekunde teče v prvem polčasu, Nafta v napadu iz avta podaja proti Maroši, ki se gradi, potem pa je želel podati v sredino, do odbitka je prišel Laurenčič, podaja v globino, ponovno Maroša, ki tam preigrava, pa potem odbitek, strel in gol. Gol za 1-2. Nafta se je vrnila z golom po Redoša. Po navidez nenevarni akciji se je žoga kotalila po robu kazenskega prostora, potem pa je po Redošu nekdani mladinec Maribora udaril na polno in iz pol voleja v dolgi kot po tleh od vratnice žoga v mrežo in ob zaključku prvega polčasa v zadnji sekundi prvega polčasa, tako rekoč, je po Redoš zabil za 1-2 in v tem trenutku konec prvega polčasa. Torej, Maribor namesto, da bi šel z lepo prednostjo, zdaj vendarle Nafta še živi v tej tekmi in zanimiv drugi polčas se obeta, nadaljujemo čez 15 minut.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Maxi.
4: Pridruži se zabavi. Vzemi si čas za sprostitev. Radio Maxi. Od 1. septembra. Radio Maxi.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
5: Terme Lendava. Za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: si tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 21 in 17 minut je, gremo zdaj v Lendavo na začetek drugega polčasa tekme med Nafto in Mariborom. Matej Šoba jo spremlja za nas.
2: Ja, 2-1 po prvem polčasu za Maribor, drugi polčas se je začel teči 46 minuta oziroma prva v drugem polčasu. Mariborčani pri žogi na levi strani jo ima Žiga Repas na sredini igrišča, podal je naprej proti Cipotu, ta pa je stržil stranski avt. Torej, 2-1 za Maribor, povsem nepotreben zaključek prvega polčasa iz mariborskega gledišča. Najprej poškodba Bumbiča, zaradi česar je v igro vstopil Rekik 2 minuti do konca polčasa in zamenjal Karničnika na desni strani, Karničnik pa poškodovanega Bumbiča na levi strani in prav po desni strani, pa ne pravim, da je Rekik kaj kriv, ampak včasih tak nesrečen splet okoliščin, ki je pripeljal tudi tokrat do zadetka. Nafta ni imela v prvem polčasu nič, na koncu pa strel nekdanjega mladinca Maribora Poredoša, ki se gola ni veselil, jasno, kajti celotno mladost je tako rekoč preživel pri Mariboru v vijoličnem dresu, ampak res imenitno je udaril po žogi z 20 metrov po tleh in od vratnice se je odbila ta za hrbet nemočnega Žbeta Juga, ki niti ni mogel prav reagirati. Poredoš sedaj pri žogi, na levi strani podal je skozi sredino, tam je Lavrenčič pritiska na Repas, zato žoga nazaj domačemu vratarju Erjavšku. 47 minuta se izteka. Zaenkrat umirjen začetek drugega polčasa. Maribor ima v tem drugem polčasu 2 menjavi manj na razpolago, zato bo treba biti zelo, zelo taktično moder, kako ju izkoristiti oziroma kako jih izkoristiti, te preostale menjave, kajti zaradi poškodb Gonsalvesa in pa Bumbiča je moral Darko Milanič že v prvem polčasu poseči po 2 zamenjavah in tako ima relativno manj opcij za drugi polčas. Hvala Bogu pa je rezultat še naprej ta 2-1 v korist Maribora. Domačini se daj več pri žogi na začetku tega drugega polčasa, kot da so morda celo Mariborčani namenoma prepustili malo pobude domačim, da bi morda izkoristili prazen prostor na njihovi polovici. Domačini pa to zaenkrat izkorišča z natančnimi kombinacijami, čeprav brez neke konkretne akcije v napadu. Poredo znova na levi strani povlekel je žogo skozi sredino do Aleksa Pihlerja. Pihler pa pod pritiskom Zahoviča vrača Dragonerju. Dragoner na levo, kjer je sedaj Lavrenčič. Da Mariborčani stopijo vedno nazaj na svojo polovico in so v taki kompaktni formaciji, zato ni pravega preboja za ekipo Mure. Na koncu je žoga končala pri mariborskem vratarju Jugu. 3 minute so mimo, v drugem polčasu zaenkrat, torej minimalna prednost Maribora še naprej 2-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radio.
2: Ponovno sprememba rezultata v Lendavi. Kaj imamo, Matej?
3: Izenačen je z Nafto, strelec Maroša po lepi podaji z desne strani je Omrani prodrl, podobno kot so Mariborčani zabili na začetku tekme, tokrat Lendavčani Omrani spodajo na drugo vratnico, tam pa je žoga preletela čisto vse in prišla na nogo Maroši, ki je zabil ob desni vratnici in od 52. minute imamo izenačen rezultat Nafta 2, Maribor 2.
1: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosite KMN-ka Maribora na Totem Radiju.
1: Ponovno v Lendavo na tekmo Nafta Maribor, Matej.
2: 61. minuta, Mariborčani ob rezultatu 2-2 izvaja tretji kot na tekmi. Izvedel ga bo Krničnik, strelec z drugega gola za Maribor, poda na prvo vratnico, podaljšana žoga, tam nekaj težav domačinov, da izbijejo, na koncu so to storili. Krničnik znova pri njej na desni strani, tam obkoljen z dvema nogometašima Nafte, zato je moral žogo podati nazaj, potem pa napaka Vikerja, to da popravil je z borbenim štartom, z drsečim štartom, sedaj je še enak in žoga je pri Čipambi. Ker predvsej bolj enakovredna tekma v drugem polčasu, kot je bila v prvem polčasu, Nafta na krilih izenačenja dobro parira Mariboru. Treba priznati, da je to čisto druga zgodba, kot je bilo v prvem polčasu, ko smo gledali enosmeren promet in če bi Maribor zadržal prednost 2-0, če ne bi bilo tistega gola v zadnji sekundi prvega polčasa, bi bila zgodba verjetno čisto drugačna, no tako pa je Nafta začutila kri najprej ob znižanju na koncu prvega polčasa, na začetku drugega polčasa pa prek Maroše izenačila in zdaj gledamo, kot rečeno, tekma, ki je lila, ne, se lahko nagne na eno in na drugo stran. Mariborčani bodo izvedli še četrti kot, potem ko je Čipamba bil blokiran, kot z desne strani bo izvedel levičar Repa, steče 62. minuta, Repa se v sredino, tam pa dobro skače domača obramba, Dragoner je izbil z glavo, še enkrat Viher podaja na rob kadrskega prostora, kjer Mbondo vrača v sredino proti Zahoviču, panično izbijajo domačini v stranski avt, žoga bo za Maribor 30 metrov od gola na desni strani, je tam Rekik, ki jo bo vrgel proti Čipambi ali pa Zahoviču, Reki, ki je čakal s podajo, na koncu kratka kombinacija na desni strani, je Repas podaja proti Viherju, tam pa Čipamba ni stekel v prostor po podaji globinski strani Viherja, zato žoga znova v stranskem avtu po izbijanju domačih branilcev. 62. minuta, ponovno Čipamba po podaji z avta, na koncu Rekik popravlja. Žoga mora iti na okoli, kajti ni prostora, zelo kompaktno zgoščeno na tistem delu igrišča, kjer je žoga, stojijo Lendavčani in predvsej ožajo prostor Mariborčanom. Krničnik sedaj spodajo proti Zahoviču, ta je skušal podaljšati, zadržal žogo, Viher in Zahovič sedaj kombinirata 30 metrov od gola, podala sta Cipotu. Na levi strani je Cipotišče prostor za podajo, Viher seli žogo znova na desno, kjer je Rekik. Rekik ni se odločil za podajo pred gol, zato gre žoga znova na okoli čez obrambo in na koncu do Čipambe, ki ima sedaj možnost za podajo pred gol. Čipamba se odločil za dribling, Čipamba strelja, Rjavšek brani. Ja, po dolgem času strel proti golu Nafte, še en poizkus, sedaj je Repas, podaja pred gol, Lendavčani pa znova izbijajo, sedaj tak pritisk Maribora za vnovično vodstvo, strel Čipambe, ki ga je obranil, Rjavšek pa je bil celo prvi strel Maribora v drugem polčasu. Teče 64. minuta, torej še precej časa, več kot polovica drugega polčasa, Mariborčani pa sedaj stiskajo tam okoli obrambe Nafte, sedaj Jevšenak po desni strani v kazenski prostor podal je Zahoviču, Zahovič se obrnil na koncu, izbija Dragoner z drsečim štartom, znova samo do Karničnika, ta vrača Zahoviču, Zahovič je podaljšal proti Repasu, Repas je žogo zadržal, Jevšenak na desno, kjer je Rekik čaka, da se priključi tudi Čipamba, Čipamba je zdaj žogo sprejel s hrbtom proti golu, pa prišel mimo pored Doša, pa na koncu v nepravem trenutku izgubil ravnotežje in Lendavčani so znova uspeli se ubraniti. 64. minuta napeta, rezultatsko negotova tekma v Lendavi po res dominantnem prvem polčasu, zdaj je rezultat 2-2.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Avtoškafar.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Say say it loud.

0: Posvetite menjka Maribora na Totem Radiu.
1: In Matej Šoba je z nami v živo v Lendavi.
2: Ja, 21 minut približno do konca tekme, 2-2 med Nafto in Mariborom. Lendavčani so v napadu, tam pa je Rekik storil prekršek za prosti strel tam na sredini igrišča, precej dalje stran od mariborskega gola. Torej 2-2 in taka, bom rekel, bistveno bolj živčna tekma, kot je bila v prvem polčasu, ko smo gledali enosmeren promet proti golu Nafte. Medtem Darko Milanič pripravlja zadnje tri menjave, tri naenkrat, Vizinger, Jan Mlakar in pa Niko Ostec bodo vstopili ob naslednji prekinitvi. Najprej pa bodo poskušali Lendavčani. 70. minuta teče ob rezultatu 2-2, imajo prosti strel in bodo podajali pred mariborski gol. Z leve strani bo Jaša Ragič podal v kazenski prostor in tam seveda se bodo skušali čim bolje predstaviti domači branilci, predvsem Dragoner je odličen skakalec, podaja gre proti Maroši, toda mariborska obramba je dobro stala in na koncu vendarle uspela izbiti. Pa še en poskus po odbitku, toda žoga je končala pri Zahoviču, ki pa je ni uspel zadržati, zato Lendavčani poskušajo, Zahovič pa je zdola žogo ukradel Omraniju, ki se trudi jo dobiti nazaj in to je tudi storil. Žoga na koncu v stranskem avtu, tako da bo to sedaj možnost, da Mariborčani opravijo tri menjave, torej Jan Mlakar, Niko Osterc in pa Dario Vizinger v igro. Iz igre pa bodo odšli najbrž Luka Zahovič, Isaac Čipamba in pa Ned Zvihar, če bi moral ugibati. Ned Zvihar je prvi iz igre, torej Vihar na mesto njega Osterc, iz igre torej tudi Luka Zahovič na mesto njega Vizinger in pa Žiga Repas na mesto njega Jan Mlakar. Če sem prav videl, ja, tako je. Torej Osterc bo sedaj igral na mesto Viharja, Vizinger in pa Mlakar pa sta zamenjala Repasa in pa Zahoviča in bosta sedaj igrala skupaj v špici, torej dva klasična napadalca ob dveh vingerih, Cipotu in pa a naj vendarle, ne, Cipot se je sedaj preselil na desetico, Vizinger pa bo igral na levem krilnem položaju, torej sedaj kar številne rošade pri mariborski ekipi, Osterc in pa Jelšenak pa ostajata v sredini igrišča, tako da sedaj totalna ofenziva, vse kar je imel pravzaprav na razpolago Darko Milanič, pred kratkim še poškodovana Regba in pa Feta še očitno nista tako fit, da bi lahko pomagala v preobratu oziroma v dovnovičnega vodstva na tej tekmi. Sedaj prosti strel po prekršku Karničnika in to bo sedaj dobra situacija za Lendavčane, ki so prišli do prostega strela na 20 metrih nekoliko z desne strani, 73. minuta, Karničnik je tam se na robe postavil in s hrbta spotaknil Omranja, zato sedaj prosti strel na dobrem položaju za Lendavčane. In priložnost mora biti iz prostega strela, da se zgodi totalen preobrat strani domače zasedbe. Potem, ko je Maribor vodil po prvem polčasu 2-1, pred koncem prvega polčasa še 2-0, pa sedaj Lendavčani vedno bolj živahni v temle drugem polčasu in po še eni napaki mariborske obrambe na začetku drugega polčasa do izenačenja, zdaj pa taka res dramatična tekma se obeta. 73. minuta, čakamo na prosti strel, izvedel ga bo Pihler, Luka Pihler, ki je vstopil pred nekaj sekundami na mesto Omranja. Torej, rezervist Luka Pihler bo udaril z desne strani proti mariborskemu golu. Dolgo časa traja že ta prekinitev, 74. minuta ob rezultatu 2-2. Na koncu vendarle Jaša Ragič čez gol in žoga ponovno za Mariborčane. Torej še 17 minut rednega dela do konca te tekme. Maribor je opravil vseh pet menjav, dve že zaradi poškodbi, tri pa sedaj za rezultat, za zmago na tej tekmi. Rezultat za enkrat pa še neodločen, Nafta 2, Maribor 2.
0: Prenosi teke menjka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: In zdaj Matej Šoba z odličnimi novicami iz Lendave.
2: Ja, Maribor vodi 3-2, strelec pa še drugič danes. Tio Cipot po krasni solo akciji je zaključil z nekaj sreče, tudi tam je bil tudi Wisinger in Maribor vodi v 78 minuti 3-2. Bila je to akcija po desni strani, potem je Osterc podal v globino Cipotu. Cipot je prevzel žogo 30 metrov od gola, potem pa je počakal, da se mu je odprl prostor, čakal do nekako 13 metrov, ko je prišel tako blizu, pa je zabil svoj drugi gol na današnji tekmi. Ob odbitku je žoga prevarala domačega vratarja. Cipot, četrti gol v sezoni in Maribor znova vodi tokrat 3-2.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Nafta in Maribor igrata tekmo v Lendavi. Matej Šobaj jo spremlja za nas, izvoli.
2: Ja, napeta končnica, 5 dobrih minut do konca rednega dela. Maribor vodi 3-2, potem ko je Tijo Cipot zabil svoj drugi gol na današnji tekmi prvega in tretjega. Vmes so se Lendavčani bojevito borili in prišli do vmesnega izenačenja, to da na koncu vse za enkrat bolje kaže Maribor. Cipot se daje dobro proti Mlakarju. Mlakar je sprejel žogo, to da igra znova zaustavljena zaradi predhodnega prekrška nad Cipotom in prosti strel za Mariborčane na sredini igrišča. Ja, če se bodo Mariborčani izvlekli tukaj v Lendavi s prvo zmago na gostovanjih v tej sezoni, potem po zaslugi tega, da niso odnehali kljub temu, da so vmes utrpeli kar dva močna udarca. Najprej ob koncu prvega polčasa, potem ko so imeli vse pod kontrolo, potem pa še na začetku drugega polčasa, ko so Lendavčani prišli še več energije in napadalnosti. Zdaj je prekršek nad Vizingerjem in prosti strel na dobrem položaju, na levi strani tak skrajšan kot za Mariborčane in priložnost morda po prekinitvi. Sedaj za gostujočo ekipo, do konca pa še dobre 4 minute te tekme plus sodnički podaljšek. Karničnik bo podal iz prostega strela z leve strani pred gol Nafte. Tam se pred gol selijo vsi mariborski napadalci plus še dodatno tudi vezisti. Tem, ko branilci Mbondo, Rekik in pa Blažič ostajajo na svoji polovici, da varujejo rezultat. Prosti strel Karničnika z leve strani podaja na prvo vratnico, poskus Vizinger z glavo mimo, vendar le na koncu žoga iz kota. Kajti žoga se je še odbila od enega izmed domačih. 87. minuta teče, 3-2 vodi Maribor in ima nov kot. Še enkrat z leve strani, še enkrat bo Karničnik, kot kaže, pa vendar le ni kota, kajti VAR je sufliral glavnemu sodniku, da je šlo za žogo od Vizingerja, tako da igra teče naprej z akcijo Nafte. Do konca še dobre 3 minute, Maribor pa še naprej vodi, torej 3-2 en hit, potem pa se slišimo ob zaključku tekme.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Osjetite menka Maribora na Totem radiju.
1: 2 minuti čez 22, še v zadnje minute tekme v Lendavo, izvoli Matej.
2: Ja, še zadnje 3 minute, kaj ti pravkar se je začel sodniški podaljšek. Maribor vodi 3-2, dramatična tekma, ki pravzaprav ni izgledala, da bo takšna po prvem polčasu, ki ga je gladko dobival Maribor, potem pa se je v zaključku prvega polčasa usedla žoga na levico po Redošu za umestno znižanje. Nafta je na krilih tega znižanja začela silovito drugi polčas, prišla do izenačenja. Sedaj pa Maribor s priložnostjo prek Cipota. Cipot podaja proti Čipambi, Čipamba strelja in žoga mimo domačega gola. Krasna priložnost za četrti gol, to da Čipamba ni najbolje zadev žoge in ostaja pri 3-2, potem ko je Tio Cipot s krasno solo akcijo in pomočjo Poredoša, od katerega se je žoga na koncu preusmerila mimo domačega vratarja, poskrbel za tretji gol Maribora na tej tekmi, svoj drugi in skupno svoj drugi na tekmi in pa skupno četrti v tej sezoni. Bistveno boljši izkupiček že sedaj Tija Cipota kot pa v lanski sezoni, ko se je pričakovalo veliko, pa smo od njega dobivali bistveno manj v smislu asistenc in pa golov. No, letos v tej sezoni je to precej drugače. Še 2 minuti sta do konca. Prva minuta sodniškega podaljška je mimo. Teče 92. minuta. Naftaši poskušajo to, da Rekik je zaustavil sedaj Marošo, podal Mlakarju. Mlakar pa na levo, kjer ima sedaj karničnik avtocesto, da se z žogo sprehodi na polovico Nafte. Medtem ko teče 92. minuta, Vizinger po podaji karničnika. Vizinger žogo drži, podal je Ostercu. Osterc do Jevšenaka. Jevšenak pa znova seli igro na desno, kjer sta Rekik in pa Cipot. Odkriva se Čipamba. Cipot ga je videl. Čipamba je žogo sprejel 20 metrov od gola. Cipot spremlja akcijo. Cipot v kazenski prostor in v ključnem trenutku je tam Laurenčič bil kot blokiral poizkus Cipota in v 93. minuti še en kot za Maribor. Zadnja 93. minuta se je začela, Maribočni bodo izvedli kot na desni strani, izvedla ga bosta Krničnik in pa Cipot, ki bo brško ne prišel po žogo in jo skušal čim dlje zadržati tam v korner zastavici. Zdržati morajo Mariborčani samo še to eno minuto, slaba minuta je še do konca. Karničnik in Cipot sta na kratko odigrala po tleh, podala potem Mlakarju, sedaj pa Ostrc proti Čipambi. Čipamba in še enkrat strel Čipambe v domačega vratarja in Nafta bo imela sedaj še eno možnost, da žogo popelje na polovico Maribora. Tam je Ostrc napravil prekršek za rumeni karton in zaustavil proti napad, pameten prekršek Nika Ostrca, kajti Lendavčani so krenili na razrečeno mariborsko obrambo. 93. minuta se počasi izteka, še 20 sekund približno do konca te tekme, 3-2. Še ena dolga žoga domačega vratarja Rjavška v mariborski kazenski prostor. Predolga za vse, Ažbejuk lovi in to je bilo to. V tem trenutku konec tekme, dramatična tekma, ki jo je Maribor dobil po vodstvu 2-0, zapravil to vodstvo, to da potem vendarle z golom Cipota zmagal 3-2 in to je prva zmaga v tej sezoni na gostovanjih in potrditev prvega mesta na lestvici, zdaj že z malo lepšo prednost. Maribor tako ostaja prvi, naslednja tekma je vmes med tednom pokalna proti nižje ligašu Slovengradcu, naslednja zadnja brez gledalcev v Ljudskem vrtu pa prihodnji vikend proti Muri. Toliko z moje strani, lepo zdrav iz Lendave.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.